Thank you so much. You guys really.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Your death ray. Sock it to me, baby. Hit me with your death ray.

death ray. Sock it to me, baby.

Thank you.

what you can get cheap. Only 5 cents, boys.

Casey.

0: Znao sam da će do ovog da dođe. I naravno, danas najveći hitovi nemaju nikakve veze s muzikom. I u tom smislu ja stvarno ne bih volio da mučim ovaj orkestar da imitira zvuk motokultivatora ili motora s unutarnjim sagorijevanjem. Međutim, moramo ipak da pratimo trendove, šta da radimo, tako da ja predlažem sad sljedeće, da nam pomognete. Ima jedna pjesma koja postaje, čini mi se, veliki hit upravo zbog toga što je saobrazna današnjim očekivanjima mladih koji ne žele mnogo da pamte, nego puštaju pjevača da on tu melje i melje i melje, a oni imaju neki strašno kratak refren koji mogu da zapamte. I u ovom slučaju to je refren pod rotacijom. I ja bih zamolio našeg video umjetnika da pusti rotaciju. A i ne mora ako neće. Demokratija.
1: Emil, uključi rotaciju.
0: Reci mi, je li moguće sad da vi imitirate kao neki zvuk sirene, ali da nije obično, nego onako da je kao nekog, neke podmornice, onako je mnogo, mnogo važna. Jer recimo, nije problem kad vozi recimo policija rotaciju, ali kad neko kupi na Buvljoj pijaci rotaciju i ima neki strašni džip, ono s onim malim registracijom, znaš, on je mnogo je bitan u životu. Možete tu vrstu da mi je, da čujem samo, ili ima to kao? Odlično, to je to. Hoćemo da probamo, ljudi, ali molim vas, pomozite nam jer nećemo moći sami. Jej, 2, 3...

0: rotaciju.
1: Palim rotaciju.
0: Ugasim rotaciju.
2: Zadnji ulaz na stadion. Pravo u ložu s glavonjama. Da navijamo za reprezentaciju. Jer prvi dobijem informaciju. Kad nosim kakvu robu, ako moram u evakuaciju. Upalim rotaciju.
0: Upalim rotaciju.
2: Ugasim rotaciju.
0: Upalim rotaciju.
2: Upalim rotaciju.
0: Ugasim rotaciju.
2: E! Napisao sam testament. A ako bude sarana, mora pod rotacijom, jel? E, da vidimo, možemo li da vidimo kako ćemo to. Čekaj. Čekaj, još, vidi, vidi. Ovo je stvarno kao da je pola orkestra pomrlo na saranu. Direktno, bila vrućina i opa, idemo dole. Znaš da su Španci uveli sad na tim grobljima gore solarne panele da bude ladovina, znaš? Ozbiljno, pa da ne stoje džabe ovi na proizvode struju, ipak, razumijem. Nije šala, ekologija. Dobro, molim te, sarana pod rotacijom. Pam, pam, pa bam, pim, pa bam, pa bam, pa bam. Napisao sam testament. Slučajno, ako nekad umrem, pod rotacijom. 60 dana žalosti, zastave na pola koplja, masovna sarana pod rotacijom. Ba se ožalošća.

0: uveče kad legnem s ženom u krevet pod rotacijom, zaspen snom pravednika pod rotacijom, jer bez rotacije imam halucinacije. Gotovo. Hit 100%, joj. 100% hit.
1: Vozi pod rotacijom.
0: Hvala, hvala.

Hvala. Bližimo se polako kraju, nije još kraj, ali blizu smo. Sljedeća se stvar zove Evil Party i od sad pa nadalje do kraja koncerta mislim da nam Luka konačno ostaje na gitari. Nemamo više ovih promjena. Nećemo još se opraštati, neću sad još ništa tu govoriti oko toga. Idemo prvo Evil Party pa ćemo onda taj dio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

zatvori. Dok besni momci približavaju kraj.

tvoja ljubav je na monitoru. Imaš je kad god poželiš. Stisneš dugme i hop. Eto je tu ispred tebe. Ulovljena u svetleću zamku. Ulovljena u 1024 puta 768 piksela. Vrtiš je, bacaš, okrećeš i lomiš. Jer to je samo tvoje, samo tvoje i ničije više. Ceo svet kroz tvoje oči, sve te male fantazije. I ne treba ti niko, a treba ti svako i sve. Naročito taj monitor sa svojih 1024 puta 768 piksela i sve što je u njima, na njima, u njima, na njima, u njima. Fantastično. Fantastično. Fantastično kao vitalna baba od 80 leta sa glatkom kožom i devojačkim atributima u najnovijim crvenim cipelama štikla desetka sa 3 kg bižuterije na sebi u nameri da pobedi na svetskom takmičenju lepote, naravno za taj uzrast. Bez laži, photoshopa, istine, silikona, nadogradnje, umetaka, zametaka, zatezanja kože na privatnoj klinici za otorinolaringologiju. Kako u tako mali organ kao što je encefalon stane toliko mnogo stvari? U svoju glavu strpati 5 aviona, 680 letovanja, 49 zimovanja, 12 automobila, 3 bicikle, 10 kuća, 4 zgrade, 3 planine, 2 šume, 2 pašnjaka, galon vode, 4 raskrsnice, 7 fabrika, 5 devojaka, 8 prijatelja, etc., etc., quanta la mera. Quanta la mera.

Alistada radiš? Šta da radiš? I šta bih sad mogao popiti? Sok? Čaj od nane? Rum koktel on the lonely highway, I did it my way.

pričaš da se nikada nećeš promeniti. Baš kao kamen visinom zbunjen, tresnut na put. Što više juriš

0: Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
1: Ljudi svete, zar ne vidiš da u ambis hodiš? Od ruke ti poći neće da me sobom vodiš.

šta se to desilo sa nama. Veliki vekovi su prošli, zemlja je upila suviše krvi, čeka još samo jednu kap da eksplodira sve. Pazi na prste kad sečeš hleb. Svet mi je sve dalji i dalji, što ga više upoznajem.

kiselo gorko od svoga grada u sebi voda je.

malo, pa opet iz početka. Sve manje načina da se živi. U okeanu je postalo tesno, čamci su bušni, brodovi prazni. Koliko dugo još može da traje zidanjem pakla na plavoj kugli? Malim stvarima sad se vraćam, pod kamenom krijem velike tajne. Od žongliranja

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Thank you.
1: Thank you.

Thank you, everybody.

0: Thomas Barbero.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoj

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Tako torej, naša oddaja je pri koncu. Upamo, da smo vam prikazali vsaj delček tistega, s čimer se mladi v Idriji ukvarjajo in kaj jih zanima. Vam pa hvala za pozornost.
1: Ali hajde da ne budemo baš na kraj srca, jer iako je, kao što kaže Gregorov, sve u pizdi i sve u kurcu, neke stvari ipak svijetle i u takvom stanju, poput slobodne zone recimo. Bilo je veliko pitanje hoće li ove godine biti festivala uopšte i ako ga bude u kojoj formi. Na kraju ga je ipak bilo bez neke velike pompe i svečanosti, jer nije ni vrijeme za tako nešto. O slobodnoj zoni i nekim od filmova ćemo se nešto više baviti, nadam se, u nekoj od narednih emisija, a ono što mene čini posebno ponosnim i ispunjenim je činjenica da je na slobodnoj zoni bio i Ramiz, odnosno Ramizovo ljeto, a to nikako nije mala stvar. I sad ću ja napraviti jedan presedan, pa u neku ruku i povezati ovaj najnoviji kupek, odnosno temu najnovijeg kupeka sa Ramizom, i to putem moje drage prijateljice i kolegice Ivane Gordić-Perc iz Zrenjanina, koja je prije 2 godine uradila sjajan dokumentarac o izrabljivanju vijetnamskih radnika u Srbiji, konkretno u Zrenjaninu, u fabrici na gradnji fabrike Ling Long, kineske fabrike guma, ali prije svega uradila je film o borbi nekoliko žena za njih i njihova prava, što će uz druge radnike, strane radnike, migrante, biti i tema ovog 412. kupika. Ivana je inače bila na prikazivanju filma Ramizovo ljeto na slobodnoj zoni, pa da se ne reklamiram sam, poslušajte nju i to ne zbog mene, nego zbog Ramiza i filma. Iskreno zamolio sam je da pričamo o njenom filmu, jer mi se to uklapalo u temu ovog 412. kupeka, a dobio sam ovo.
2: Bolje ovako nego da mi ti nešto pitaš, da se ne rasplačem i da kažem nešto naopako. Bolje bi bilo i da smo pisali nego da smo pričali. Ali dobro, prvo ću ti reći nešto o atmosferi u mojoj kućnoj, da bi znao kako da dalje isečeš i šta. Klinci su otišli za vikend sa Ivanom i ja sam ostala sama kod kuće. Onda sam prvo posklonila taj nered koji je ostao za njima, a onda sam se sredila i doterala kao da ćemo nešto da snimamo i da će to da se vidi bez obzira što nema potrebe za tim. Nekako mi je važno da se o tvom filmu govori u jednom lepom, toplom i dostojanstvenom duhu. I tema koju si ti odabrao i ta Ramizova priča je izuzetno važna. I drago mi je da si me preduhitrio u tome. I lepše je da se Ramiz i njegova priča ispriča ovako kako si je ti ispričao, nego da se o njoj piše. Mislim da je jako važno da ljudi vide i čuju kako se nakon mrklog mraka može širiti svetlost. A to je možda i početak i kraj ove tvoje priče. Jako si lepo i mislim efektno dočarao te Ramizove strahote koje je prolazio. Taj neposredni susret sa smrću i taj mrak koji je on prošao, a onda sve što nakon toga sledi i način na koji on pokušava da ispravi i poboljša svet je, kako da ti kažem, tako si to čisto i lepo prikazao, taj njegov hod po mukama, ali tu nema ulepšavanja, nema romantizovanja. I to kad ti pokazuješ kako on ide uzbrdo, nizbrdo, na zeleno, na kamenčiće, na šljunak. To kao bosanski Forrest Gump, koji hoće da hoda i da širi ljubav. On skoro da i ne plače kad hoda. On plače kad sedne da misli o svojoj muci. Ali kad hoda i kad širi tu dobru vest, on širi On širi dobru vest ljubavi. On hoće da popravi svet. I to mi je najvažnija poruka koju si ti poslao sa ovim filmom. I voljela bih da ga stavim u kontekst trenutnih dešavanja, jer tvoj film je aktuelan. Da si ga napravio u prošlosti, bio bi tada aktuelan, a mislim da će biti aktuelan i u budućnosti. Projekcija je bila samo nekoliko stotina metara dalje od dešavanja ispred Skupštine. To mesto je sada mesto na kojem se završava sve ono sa čime je Ramizova muka, bol i patnja počela. I ne samo Ramizova, ja mislim da je ovo simbol svih ljudi, svih dobrih ljudi kojih ja zaista želim da verujem ima mnogo više od onih koji su zli. Nekako mi se čini da si napravio priču koja ima početak i čiji se krug završava gotovo na istom mestu. Eto, to je moj utisak. I ono što mi je, nisam ti ja neki kritičar i nisam ti rekla ništa veliko i snažno i pametno, ali ono što je najvažnija poruka je da svako ko pogleda tvoj film će posle tog iskustva biti bolji čovjek. I mislim da je to i najvažnija poruka. Tvoj film je svjedočanstvo o jednom groznom vremenu sa kojima se nismo razračunali, nismo ga do kraja opisali, nismo ga procesuirali, mnogi odbijaju da ga procesuiraju i da shvate šta se zapravo dogodilo, ali silom prilika sada taj kraj doživljavaju. A Ramiz se uživo i u tvom filmu bori da to prestane, da toga nema i da se više nikada nikome ne dogodi. Želim još i da kažem da ste vi jedna sjajna ekipa i da se to vidi kroz film. Jelena ga je jako lepo naslikala na tom plakatu, tako je izvukla te neke njegove najnežnije crte i osobine. Jedan deo ekipe ne znam, ali se vidi da ste lepo radili. Ti i Ramiz ste kao dvojica glavnih aktera u celoj ovoj priči bili izuzetni. Čestitam ti. Želim da nestaneš ovde i da nastaviš da snimaš i dalje.

0: pomaže svakom koji se obrati. I da je samo to, nego još mora trpiti prijetnje i uvrede raznog fašističkog šljama koju migrantima i migrantskim radnicima vide neprijatelje. Ili kako je ono bilo u South Parku.
1: They took our jobs!
0: Isti oni fašisti u Splitu su opet prosvjedovali protiv stranih radnika, što je još jedan dokaz da se fašisti, barem ovih naših, nazovi zemalja, država, jako dobro razumiju. Prije nego pređemo na razgovor sa Tarom, poslušat ćemo zadarski metal band Chopped Up Jesus i pjesmu Nicolas Cage. Ne Nicolas, nego Nicolas, kao Nikolina. A onda ćemo u pauzama razgovori sa Tarom posluživati vas zrenjaninskim metalom i hardkorom, jer Tara i Zrenjanin su za mene jedno. A onda se možda na kraju i čujemo ako ostane vremena, mada možda bolje i ne. Dovoljno sam ja pričao. Živi bili i podržite Kupek. Patreon.com kroz Kupek ili putem Paypala dejan.kozul@gmail.com. Smrt fašizmu.

0: čuli za problem sa stranim radnicima kroz priču koju ste radili, odnosno koju je prije svega Ivana radila, kroz film koji je urađen, riječ je o stranim radnicima u tada još uvijek u gradnji fabrike Ling Long na ulasku u sami Zrenjanin. Koliko je to negdje zaista osvijestilo ljude o problemu stranih radnika, a ne u problemu u smislu jao, šta nam ovi strani radnici rade, nego o problemu izrabljivanja, pa nije pretjerano reći ni o problemu trgovine ljudima, jer to je upravo ono što se zapravo dešava.
1: Pa, za nas se dešava, za institucije se ne dešava. Da, pa pre svega, mislim da svakako taj jedan proboj koji je tad napravljen u kontekstu shvatanja u stvari u kakvim problemima se ti ljudi nalaze, jeste nešto što nema diskusije. I rađena su dva filma, jedan je radio Darko Šper, Pakao na zemlji Banatskoj, drugi su radili zove se ga žene, kako su tu u stvari bile žene najviše uključene, što je i fakat bio da su u stvari celu tu priču manje više od ono kao
0: novinarki
1: do organizacija, do logistik, sve mahom bile žene. I ta priča je negde dobila taj publicitet i koji treba, i mislim da je u stvari to koliko se ljudi javljalo da pomogne negde i pokazatelj toga da su ljudi razumeli da šta se dešava. Ono što u stvari se umeđu vremenu, ja mislim, desilo je da, u stvari šta je po mom mišljenju sa ove distance, ja mogu da ti govorim sad samo ovako, kao mislim da smo tad na neki način dobili jako važnu lekciju svi. Jedna je da organizacije civilnog društva nužno moraju da se razviju ako hoće da se neki slučaj reši, da to bude sistemski gurano, da se to do kraja izbura kako bi se pokazalo da može. Drugo je pitanje sindikata, da je to de facto sindikalno pitanje i da su sindikati nužno morali da se uključe više od davanja pomoći, što mislim da je u nekim sindikatima jeste učinjen taj korak. A treća stvar koju sam, onako, mislim, ja sad govorim šta sam ja odatle naučila, je da su novinari medijski radnici morali da nauče jednu stvar, a to je da nisu oni nosioci moći, nego ti radnici. Odnosno da su ti radnici imali moć da pregovaraju, da su bili organizovani, mnogo veću moć bi imali, da su bili organizovani od strane sindikata potpomognuti, uz medije, uz sve to. Nažalost, u slučaju vjetnamskih radnika, mislim da se više išlo na taj, da kažem, kako će medijski, samo da se to medijski izgura, da će to rešiti sve njihove probleme, a mi svi znamo da ono kao, to jeste važna poluga moći, ali ne jedina. I mislim da se tu na neki način naučila lekcija za onaj sljedeći slučaj, koji je za mene lično najvažniji slučaj u kom sam učestvovala, to su indijski radnici, isto na izgradnji Ling Longa, pa na izgradnji pruge Vrbas i Subotica i tako dalje. To je negde, sad da se vratim, s jedne strane, koliko god da se nama činilo da su ljudi čuli, osvestili to, mislim da je tu i tekako nedostajalo da se ipak radi na jednoj široj kampanji od početka, jer mi sad imamo tu situaciju gde je ogroman broj radnika, to se i dalje dešava, mislim da se razumemo, ništa se nije pomerilo. mi dalje imamo slučaj trgovine ljudima u tom Zrenjaninu, ne samo u Zrenjaninu, gde god se okrenemo. I da mislim da u stvari da je trebalo samo nastaviti da se zajednički na tom slučaju radi. Ja mislim da do toga nije ovaj došao tako baš kako sam, kako su neke moje očekivanja bile.
0: Mm-hmm.
1: A možda sam samo u stvari bila suviše a mogu kažem i naivna. Ali svakako da je to za ljude koji su se inače interesovali pitanja radnika, radnička prava, kako god to hoćemo, pa čak i za one delove levog spektra koji potpuno ono, obitavaju tako negde u svojim teorijama i tako da mislim da i to njima isto bila značajna lekcija. Jer ono što je meni jako simpatično da kada god smo imali ove neke slučajeve radnika iz tih zemalja, mi nikad nismo imali treće svetaša da pomogne, osim na internetu da kaže da smo plaćenici i tako dalje. Što je jako meni simpatično da posmatram ovako, ne da me tangira, nego mi je simpatično samo. I, ali mislim da je to negde osvestilo i na dobro i na loše. Jer mi sad imamo jako puno ovih desnih varijacija na temu što prorežimskih, kao što su ovi koji su nas sad napadali, do nekih tako potpuno obskurnih teoretičara zavere koji zaista veruju pre teorije u nekakvoj zameni stanovništva, nego što veruju da su migracije sastavni deo života, da je ono istorija čovečanstva, istorija migracija, da na neki način kao prosto ne postoji osoba koju ja poznajem da nema nekog ko je otišao za Nemačku, Austriju, negde. I kako u stvari bi ja volila da se tamo sindikati bore, da ne znam, naše žene ne prevrću babe, dede za bedne pare i lome kičme i gube zdravlje i da one imaju pravo, iako nemaju ugovore, iako su tamo neke na crno, neke ovako, neke onako, da prosto to je jedna zajednička borba. A mislim da se do tog nije došlo, da je to negde ostalo kao glavno da se u stvari gura, ali ne tako što ćemo pričati u etar, nego tako što će se raditi na sindikalnom organizovanju.
0: Da, to je veliko pitanje, raditi na sindikalnom organizovanju, pogotovo ako govorimo o radnicima koji dolaze iz inostranstva, a pogotovo ako znamo da to sindikalno organizovanje gotovo da jedva preživljava i kada je reč o ljudima koji su rođeni ovdje, žive, rade. Potpuno suludo, sada spominjemo mediji i taj N1 koji je dosta izvještavao, novinarka njihova, su isto tako ljudi kojima je ugovorima zabranjeno sindikalno organizovanje unutar svih njihovih medija koji postoje. I onda u takvoj priči kako uopšte očekivati jačanje bilo kakvih sindikalnih organizacija van?
1: Mislim da tu postoje ogromni koraci i to mi jako drago. Još ću se ispričati jednu priču koja je meni ostala, a vezana je skroz za ovo. Upravo bile su dve novinarske ekipe. Stajali smo blizu Linglonga, bila neka ono sunce upeklo, mi stojimo, ona prašina oko nas i sad treba da damo izjave, šta je znam. I naša draga drugarica Ksenija i sedimo tako u kolima i snimate jedan pored nije sa njom. I on meni ovako kaže, gleda, kaže on, koliko ovde ima ljudi? Ja kažem, a mlad je dečko. Pa ja kažem, pa sad, na primjer, uzmi da stranih radnika ima oko 700, 1000, znači tu je neka brojka, neki zaposleno. Kažem, boja, viš ti koliko je to ljudi? I što oni sad tako, mislim, ja slušam sve ovo, kažem, to je strašno šta se dešava. I kao, što oni jednostavno ne stupi u štrajk? I kako pogledam, kažem, koliko sati dnevno provedeš na poslu? Pa kažem, koliko ti je preko vremena plaćeno? Koliko imaš slobodnih hodina? I sad ja njega prelistam sve ono što ja znam da u stvari sa njima, tebi, šta je sve njima uskraćeno od njihovih radnih prava. I ja kažem, rekovođe, imamo sindikat? Kažem, pa nemamo. Pa kažem, pa kako ti mićeš do štrajka se dolazi? Kažem, uj, pa i to što kažeš. Pa kažem, ajde da mi probamo na ovom manjem uzorku, pa ćemo onda da vidimo kako ide na ovim. I sad smo se šali. Ali taj moment, u stvari nije on ništa, on je skroz dečko bio, kako kažemo,
0: logično razmišljao,
1: da, iz najbolje namere, on je skroz bio, meni to je bilo sam pa što nije onako neki smor bio koji je tako nezainteresan što uključi kameru i ne zanima ga, nego sam stvarno nekako i potresao. I ovaj, i to mi je tako jedan primjer kako u stvari, ono, mi imamo te ekstremne slučajeve, trgovine ljudima i potencijalne trgovine, kako god hoćemo da kažemo, ali sa druge strane ljudi koji se ono kao bave time da taj položaj pomaknu, u stvari su ono,
0: i sami.
1: Nisu samo mediji, mislim, ljudi u nevladinu organizaciju, ja imam ono kao, ne znam, 10 godina ono, ugovor o autorskom delu, mislim, ili tako neke ono kao, neke stvari, pritom, to sam negde čak i pričala, ovaj, kao, ja bukvalno zbog toga što sam od onog tipa srednje škole imala ono negde delovanje koje je bilo, nije bilo ni ovim prethodnima na vlasti u redu, nije bilo ni ovima sada, u smislu to su sve neke lokalne priče, tipa oborimo tender, tipa oborimo stipendije što dobije, tako neke stvari. I onda prosto nisi podoban nikome, a neću da, mislim, nikakve veze, niti nikakve stranke, ni jedna, ni druga, ni peta. I kao, onda je moje pitanje kao, pa dobro, kao šta treba da crknem, ono, kao od gladi. I onda sam, onako, bilo, okej, ovo bar, ko ću kažem, neće više biti stvarne toga ko te plaća, nego šta ti sa tim novcima uradiš.
0: Da.
1: I mislim da je to u stvari sad da se nadoveže na ovo pitanje nijedan. Vrlo često, mislim, imali smo sad tu situaciju užasnu na protestu podrške Palestini, gde kolega Madren i udaljen izvrtan, svi smo ono, pozvani da se udaljimo, da smo izdajnici ovakvi, onakvi. I kao, To je bukvalno najbolji način da kažeš da ti neprijatelji ne trebaju, da si ti sam sebi dovoljno neprijatelj. I pomislim kao, da, ono kao, šta god da, kako god da su izaš, ja mogu samo da kažem da bez ono kao Ksenijine pomoći u slučaju i vijetnamskih i indijskih radnika, pre svega indijskih radnika, kažem, to je meni slučaj koji je za mene lično bio presudan, zašto je to slučaj koji je pokazao da možeš da pregovaraš sa ono ogromnom kompanijom i da koji za sebe ima ono tri države i da na kraju krajeva uspeš da dobiješ ono što hoćeš. I to je, mislim, jedan slučaj koji često ljudi ni ne znaju da se desi u Zrenjaninu, jer nije toliki bio medijski fokus na njima. Ali u stvari oni su ti koji su zavređivali zaista puno pažnje, jer su delovali jedinstveno kad smo pregovarali. To su bili pritisci od fizičkih napada menadžmenta, advokatskih kancelarija koje su dolazile, indijska ambasada. To je bilo svakog dana pokušaj da se ti ljudi stave u kombi i odu kući bez ičega. Mi smo na kraju uspeli u našim namerama i to je ono kao glavna poruka meni bila i koju stalno ponavljam. Nije važno da li ti formalno imaš pravo da budeš u sindikatu ovako, onako, naći će se formalnosti, sve uvek daju prevazići ako za to ima interesa. Ali poenta je bila da su oni u stvari uspeli da se izbore za svoja prava tako što su ovaj, dali izjave u tužilaštvu i dobili svoje pare full. I negde bez pomoći tih novinara, svih vas, ja ne mogu da kažem, ali pre svega ovaj, sad ove egipatske radnici, njihova bukvalna sudbina, da li će njihove porodice biti u dužničkom ropstvu, zavisi od toga da li će neki inostrani novinari želeti, u stvari da im pruže ruku, da im pomognu, da se priča kako funkcioniše taj Isalamanah, taj dug koji oni imaju, odnosno to jeste fakat dužničko ropstvo ako ti potpišeš banko ček i ako ne ispuniš po bilo kojim uslovima to što si otišao negde, ti si dužnik. Mi smo to imali slučajeve i Vjetnamci i Indici i ovi, znači to inače svi ti ljudi. Mm-hmm. I onda sam čula čak i ovde, naši ljudi, pogotovo ovi koji idu negovatelji i tako. Takođe se uvodi jedna, to kod nas nije pravno, ali se uvodi jedna praksa u stvari da se potpisuje ugovor u kojima dve obligacione strane, jedna je negovatelj, druga je neki posrednik, da ukoliko ta osoba ne ostane na primjer 3 meseca u Švajcarskoj po bilo kojim uslovima, znači to su katastrofa ugovori, da ti ljudi postaju dužničici. A to je ono što sam govorila. Pruži ruku Vjetnamcu, pruži si ruku sebi, ti si sledeći. Mm. Ovo, ako se prihvati normalnost, da je normalnost robovski rad, svi će doći u tu poziciju. I mi idemo ka tome. Mene je prosto nevjerovatno i kad slušam te teorije zavere o zameni, ovom, kako može da ti bude bliskija neka ono kao potpuno šizofrena ono kao teza, umjesto da ono kao shvatiš logički ko profitira od toga. Samo postavi pitanje ko profitira od svega toga.
0: Pa možda je odgovor da samim tim što to pitanja postavljaju oni koji od tog profita isto imaju koristi.
1: Pa.
0: Jer ako se novac sliva na jednu stranu, toj strani je u interesu da se priča o tome na ovaj način, a sa druge strane da te zloupotrebe mogu da teku bez neke pažnje, jer se pažnja preusmjerava opet na ovo.
1: Ma tako je, to je potpuno bilo meni, na primjer, za ovaj protest koji je kvazi zabranjen od strane države, kvazi patriota, kvazi svega. Meni to simpatično, kako je ono kao tako jedna delikatna tema, izvučena naravno kao kec iz rukava u tom nekom trenutku.
0: Da, iz čista mira, zaista.
1: Da, ne, mislim
0: niko
1: kao...
0: Niko ne zna odakle je to sada.
1: Ne znam, ja sam čekao onako ili možda malo
0: ciniš. Ali ono što mi je zanimljivo, postala sam ti vidjela si u Splitu, je isto najavljen istovjetan skup.
1: Tako je. Kao, ja sam se čekao onako malo bezobrazno i našli, a kao mora da su oni znali da je to dan Ujedinjenih nacija, kad je 45. donet, i da su oni onda rekli, ni, ali sam sasvim sigurna da nije to. Da, izvukli su to eto tako, ali ono što sam ja i rekla vam kao, kad smo par puta išli po neke radnike koji su ono radili bez, su isplaćeni na crno, mislim tu je zaista ono gomila svega, sedeli smo eto baš novinarka omražene televizije, i gledamo, to su kamioni, to su, to, ja taj broj ono kao vozila koji je prošao pored nas, i to su sve oznake domaćih kompanija, te ovo, te ono. I onda sam tako malo uzela da googlam, kao okej, da vidim ko su vlasnici svih tih, ono kao, ne znam, gradnja ovo, invest ono, ovako, onako. Pa to je jedan ono kao, kako kažem, samo da su, eto, sa tog Trga Republike rekli idemo da zaustavimo kamione. Oni bi rešili stvar, ali mislim da im gazde ne daju, jer sve te njihove gazde u stvari su ti koji profitiraju od tog ekspa. Tako da, mislim, to je meni bilo sve jasno. Ono što u stvari tu bilo... meni se nekako čini da na ovoj strani našoj, da ne kažem, je uvek, pusti, to su njihove provokacije, pusti, nemoj reagovati na to, pa pusti, ne znam, imaju ono akciju protiv abortusa, nećemo da im dajemo medijsku pažnju, nećemo ovo. I mi u tom bežanju toga da oni ne dobiju neku medijsku pažnju, U stvari sami se povlačimo u ono kao neki digitalni prostor gde mi eventualno ćemo dati neko saopštenje. Eventualno. Za sve teme koje negde desnica nameće. I onda ćemo doći u situaciju da kao se probudimo...
0: A desnica preuzima ulicu, da.
1: Da, a onda ćemo se probuditi jedan dan i shvatiti da ono kao oni imaju svoje medije, mi njima, ovi mediji njima ni ne trebaju. Ono kao, oni imaju zapravo mnogo više. I ono što isto meni simpatično, ja nisam toliko videla mržnju među njima, koliko god da se ne slažu, mada ne znam ni šta bi to moglo biti neslaganje. Kao, da li je car Lazar ovo ili ono, koliko od nas ono uzmeš pa se pidlačeš, znaš, kao, da li mi isto shvatamo i onda se posvađamo i ne pričamo, ono...
0: Mi to baš volimo, da.
1: Da, i onda, ovaj, i onda tako kao dođemo ovaj, u situaciju da, ono, tako, ne znam, oni sede sa studentima, gde šalju studentima poruke, otprilike, što su kao da su izdajnice, što su podržali strane radnike, pošto neki plenum jesu podržali. I onda sam se posle toga zapitala, mislim, stalno mi je to prolazilo, da li smo trebali da izađemo tad na ulicu i da kažemo, nema veze što bi se bilo 50, i da kažemo, ne, ono. I mislim da nismo pogrešili, prosto, jer onaj čitav scenarij iz Crne Gore je takođe uvezan sa ovim. Kao, i mislim da je jedna stvar jako važna, taj pogrom koji se desio, da su oni jurili ljude po ulici kao zečeve, da ih linčuju. To je ono, ako budemo ćutali i sedeli u digitalnom prostoru i štitili da oni ne dobiju medijsku pažnju, to je ono što će biti. Mislim, to se već i dešava, samo što kao... Da, cijela ta, mislim, i cijela ta priča, imamo, mislim, to isto zanimljivo, na, kao, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Bosni, sad će, tu se sve nešto, ovaj, kao protiv migranata, a onda izađu političari, ovi elita koja u stvari profitira od toga i kaže, ne, mi štitimo ove migrante i to u stvari, odigrali su super. I tu, ja kažem, nema dileme da je desnica njihov igrač, znači, taj primer je fantastično oslikao kako u stvari se vlast postavlja tako da štiti strane radnike, ali ne zato što... Ovaj,
0: zato što ih štiti, ne bi da bi mogla da ih izrabljuje.
1: Mnogo je tu ovaj, kao... Ne, pogotovo ja ništa ne očekujem skoro od institucija. Ne očekujem ništa od ambasada, ne očekujem ni od koga ništa. Ali jako je poražavajuće kad i to ništa ne možeš da dobiješ. Kad dobiješ, ono, bukvalno, što su pristajali na to, što su potpisali. Potpuno jedno odsustvo razumevanja u kakvom se ti ljudi u uslovima žive, rade. Mislim, jedan simpatičan Egipćanin koji, on tamo radi kao građevinar. I on meni stalno šalja svoje umetnine, da ne kažem, ne znam, pravili su neku crpnu stanicu. Pa neki zid koji razdvaja neke dve njive, u stvari to tako pustinja samo i tako zid posred toga. Pa neke bunare, pa tako. I sad kaže kako ima problem. Kažem, koji sad problem imaš? Kaže on, mi smo ovde napravili, kaže, ovaj bunar da bi mogli da iscrpimo vodu, da mogu da zidaju tu ne znam šta. I onda dođu ove lokalne vlasti i uzmu i sruše, zato što mi to nismo prijavili i platili porez. A ja, kaže, ne mogu da platim porez, nemam odakle da zaradim kad ja ne mogu da zazidam ovo. I kaže, ja se vrtim tako u krug i kao očajni smo. I kao kako to, kao sigurno nije tako u Srbiji. A pomislim kao, ne, moj ti. Ne, kao,
0: da ti ispričam. Da,
1: slušaj.
0: Da ti ja kažem.
1: Ali, super mi je, pošto sam ja sa svima njima ostala negde, mislim, sa, na primjer, s Indijcima sa svima, sa ovim Egipćanima isto, a Vjetnamci tu i tamo, kada imaju poplave, onda se čujemo. I u mene je jako zanimalo kako oni tamo žive, koji su tamo njihovi problemi, drži, čime se oni... I onda shvatiš kao, pa, To je to kao, ne znam, u Vjetnamu budu katastrofalne poplave. Odneo mu kuću dva puta, mislim, meni šalje te snimke, pa svesti, pa ovo, ono, i ja ga pitam, pa dobro, kako država kao, vam pomogne, kaže, ma kao poslali su nam kao džak pirinča i kao, snalazite se, znaš.
0: Vi onda, s tim džakom i da se nahranite i plus da napravite zečji naziv.
1: Tako je. Pa normalno, pa nećeš se sad razbaciti. I onda kao pomislim kao, pa otprilike je tako nešto kako i naša država reaguje. Onda ovaj Indijac, on mi kaže kad se vratio, on je od tih para koje je uspada ovde, jeli što je zaradio, da kupi neki mali bager za izmuljavanje nekih močvara ili tako nešto. I onda on meni tako šalje kako on radi, sav ono osmeh, onako beli zubi, on onako sav... I vidiš posle, ma, 2-3 meseca, on mene zove sav spuvan. Šta je bilo? Kaže, kako on imao neki dug da bi došao ovde u Srbiju i onda su ga tužili ti koji su mu pozajmili pare zato što im nije na vreme vratio i sud je uzeo, izvršitelj u stvari, mu je oduzeo bager iako po zakonu ne može da mu se oduzme sredstvo za rad, kao kojom hrani porodicu. I on meni sad sve vreme priča kako su izvršitelji ono kao užas i kako to sud kao ne uzime. I onda ja pomislim kao, pa, sve je to, kao, to je to. I eto sad na kraju krajeva, eto ovi Egipćani kada mi pričaju ono kao dođe lokalna vlast, nisi faliti jedan papir, ono kao da bi digao bunar i kao srušit će ti, a pored tebe će ono da sazida vilu sa 4 bazena u tvojoj dnevnoj sobi i okej. Tako da mislim da ako ništa drugo, te sasvim obične ljudske priče koje oni imaju su dovoljne da bukvalno svako ko ima ono iole pameti, ja bih rekla, kad ih čuje možda kaže pa čekaj, ovaj tamo što tera 200 kamiona, njemu je problem što mu je ono četvrti auspuh se zapušio na auto od 100.000 eura. To nije moj problem. Moj problem je što će ono se izlije kanal i odnese mi stoku. Ili tako već nešto od ovih stvari.

0: kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.
1: Vratio bi nas malo na tu priču o indijskim radnicima. To je bilo poslije ove priče sa Vijetnamcima. Pa koliko je to iskustvo sa vijetnamskim radnicima bilo između ostalog nešto što je pomoglo prije svega i u ovoj njihovoj borbi? Kako vaša, a pretpostavljam da su i oni negdje imali neka saznanja šta se tu dešavalo i da su možda zbog toga bili oprezniji.
2: Kad smo išli, znači Vijetnamci su otišli, tamo je ostalo još bilo neka četiri radnika iz Kine. I meni je bilo čudno, čak sad svi iz Vijetnama su otišli, ko su sad ova četvorica ovde, oni se motaju sve vreme, dok traje cijela ta borba, oni se tu motaju, ne mešaju se, ali kao tu su. Ispostavlja se u stvari da su oni ljudi koji su dobili otkaze, istekle su im vize i oni su išli da rade kod lokalnih privatnika, da zarade pare da bi mogli sebi da kupe kartu i da plate kazne. Međutim, oni nikad nisu bili isplaćeni za taj rad ili bar nedovoljno. Tako da su oni suštinski skvotovali u tom smeštaju jer ih tu niko nije dirao i tako živali od ono kao krompira i kupusa što uspije da kupe, pa idu kod tako. I onda smo njih uz pomoć jedne nevladine organizacije advokata iz Njujorka i oni su uspeli da se izvuku odatle i da odu svojim kućama, ne znam njihovu sudbinu. I pošto sam skontala da to mesto zločina, kad je jedno mesto zločina, može uvek biti, vraćala sam se i jednom prilikom sam videla da su sad tu neki drugi radnici. Prišla sam i pitala je li sve u redu. On je rekao da, madam, sve okej. Okay. Ja sam probala malo da mu objasnim o čemu se tu radilo, ko je tu živeo, kako, šta, sve ono što je i bilo u medijima, što im ide osobno, čak sam im i rekla da mogu da pogledaju. I jedno sam ja uspela njega da nateram da razmenimo brojeve. I on je moj, sve u redu, nemojte vi ništa brinuti. I ja sam mu rekla, samo ti uzmi moj broj, treba će ti. Bila sam zaista sigurna da će mu trebati. I pa tako sam ja jednu godinu i po dana njemu pošljem, znači svakog meseca poruku. Nekad me sinuje, nekad mi odgovori everything is fine, madam. Nekad mislim, nije bio raspoložen. I dan pre mog venčanja, to jutro mi stiže poruka. Madam, kao jako me sramota, kao što sam vas tako ignorisao sve to vreme i kao vi ste bili iskreno u pravu, kao ipak smo sad u istoj onoj situaciji koju ste nam opisivali, da li mogu da računam da ćete nam vi pomoći. I onda smo se mi našli u nekom parku, oni su došli pripremljeni, sve kako sam im rekla, doneli sve, E sad, I to je bilo smešno, zato što ja kad sam završila poslednje neku službenu internu belešku, ja kažem, dobro, ajde Boriš, samo mi pogledaj, molim te ovo. On kaže, Tara, ja se venčavam za 12 sati, ne znam šta ti radiš. Ja sam tako ujutro sedela kod frizera, spavala, dremkila, da me on isfrizirao, pa da idem da se venčam, pa idemo nazad. I tako je bilo. E sad, cijela ta priča, zašto mi je pomogla? U slučaju vijetnamskih radnika je bilo jako puno aktera uključeno. Svako je pokušavao da pomogne na neki način, ali je pokušao i da to uzme kao neki svoju bitku. I kad je bio taj slučaj vijetnamskih radnika, sam napravila jednu grupu u kojoj sam ubacila sve moguće ljude koji su mogli da pomognu, organizacije i tako. I ja sam zaista imala negde ideju da mi jedino ako budemo tako zajedno radili, ako budemo delili zadatke i sve to, moći ćemo da to zaista izguramo. Međutim, to nije baš bilo, tu sam ispala mnogo naivna. I mnogo sam posle slučaja vijetnamskih radnika razmišljala i o tome koliko je tu bilo sujete, koja se obila tim ljudima u glavu, koliko je tu bilo, možda nije ni sujeta prva, ali mislim možda čak nesvesti, ali mi smo svi našli u nebranom grožđu, šta sad, kako sad? I niko nije to imao neko iskustvo koje bi mogao da. Međutim, ono je bilo značajno, kažem, razmišljala sam, gde je sve tu bio propust, šta je moglo drugačije. Tako da u slučaju indijskih radnika, ono, bilo jasno, treba mi to, to, to i to, poneste to, to i to dokumentacije, ne nalazimo se na mestu gde će oni da vide. Izlazite u šed... u smislu sve ono što je bilo problematično, ja sam gledala da, da ispravim i u stvari to jeste bio na neki način uspeh. Oni su zato što u slučaju vjetnamskih radnika, Centar za zaštitu žrtava, to je bila jedna konferencija kad sam ja ustala i rekla da ono kao, ja ne želim da živim u gradu zemlji robovske radne snage itd. Našta mi je direktorica Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima onako drčno rekla kao nemojte da lupate gluposti ili tako nešto, kao mi smo uzeli da uzmemo, kao uzeli smo kao slučaj da radimo i kao želi smo da uzmemo izjavu, ali tih žrtava više nije bilo tu. I kao cijela stvar jeste u tome da je njima cilj da te žrtve ne budu tu. Dakle, dok ono se to dok dođe na red, dok ti ljudi su već deportovani, ti ljudi su ili ilegalno pobegli, da ne bi bili deportovani, bi time sebe uvali još veće probleme. I u slučaju indijskih radnika je bilo važno zato što sjećam se kako je kad sam im ja rekla ok, vi ukoliko hoćete da ovo procesuiramo i da ovo može na kraju krajeva za 5-10 godina da rezultira time da i taj agencije u Indiji budu kažnjene za ovaj, to što su učestvovali u tom lancu, vi morate da date izjavu pred tužilaca. Mm-hmm. To znači da tužilac može to da odugovlači 3 nedelje, 3 meseca, 6 meseci, godinu dana. I jedan od njih se rasplakao i rekao da on želi da ide kući i da on samo želi kod svoje porodice i da neće više ni trenutak da ostane. I ja sam im rekla, vidite, ja neću da utičem, ja ću sad napustiti, pošto tako uvijek bilo, ja kažem šta su opcije, izađem napolje, onda oni kad izvećaju, to neka traje satima, onda oni kažu, ma da, može da uđeš nazad.
1: Plenum.
2: Tako je, i onda oni kažu, mi smo da učili to i to. I tako i tad bilo, oni su ovaj, i tad sam stvarno mislila da ću odustati. Jer taj očaj koji sam ono, videla i na njihovim, mislim, izmučeni, više im je dosta i svega i... međutim, oni su rekli, ne, ostaćemo koliko god je potrebno. Mi ćemo se snaći kao ovaj, i za smeštaj, i za hranu, kao ostajemo dok god ne damo izjave. I onda je došla advokatica, dali su punomoć. Tako da, u stvari, taj slučaj, za razliku od slučaja vjetnamskih radnika, ima potencijal da u stvari bude jedan presedan, jer su oni izjave svih 11 lica dali sa advokaticama, tako da tužilac u Zrenjaninu treba samo da, ja bih rekao, malo zavrne rukave. Sad je malo ladno, do duše, možda kad bude leto, pa...
1: Da.
2: I, eto, to je, na primjer, jedna značajna razlika. I mislim, da, u slučaju vjetnamskih radnika ja sam osjećala jednu dozu straha. Pogotovo kada se pojave ljudi iz kompanije ili njihove bezbednosti ili šta god da su ti ljudi. A sad ne, sad ne. Sad sam osjećala ogroman bes. I pored toga što je naravno bilo užasno, kada policija kaže, mi smo dobili naređenje da se povučemo, i advokatica kaže, kao, kako dobili naređenje da se povučete, mislim, mi smo ovde sami sa njima, kao, ne, mi smo dobili naređenje da više ne treba da čuvamo ljude. A u stvari oni su trebali da ih štite jer su doživljavali fizičke napade od strane ljudi, to i postoji snimci. Ja sam sa tim snimcima otišla sa radnicima u policijsku stanicu i inspektorima davali izjave. Snimci, slike kako ih fizički napadaju. Međutim, ovaj, nekako mislim da će indici ta grupa ovaj, zaista biti ključna i uopšte za to kako treba ovaj, da se vodi neki slučaj.
1: Da, tim više pretpostavljam da će se onda i odugovlačiti kako bi se iscrpili, jer ukoliko to prođe kako očekuješ i kako bi trebalo, to može biti poruka i za ubuduće, za bilo koje radnike. Pa ne samo strane, nego i za ove, nazovimo naše. Ovdje, iako je to, kao što si već rekla, jedna te ista borba.
2: Pa da, izvršna je ta podela, ali da, nekad kad sam jako baš besna, baš kad sam besna, kad nemam, nisam ni besna, nego nemam strpljenja, u tim nekim raspravama i onda kad kaže, kad posebno na tim nekim okruglim stolovima i tim budalaštinama, kad krenu, pa znate, strah je najveća prepreka, pa strah ovdje. Tvoj zadatak kao sindikalca je da uspeš da taj strah kanališeš, da izvučeš bes i da tu borbu usmeriš na pravi način. I onda nekad tako kad nemam živaca, ja kažem, ama više, dokle? Dokle, svi su u strahu, svima se nešto tresu, gaće. A mi, ja ovdje imam jedan istoricu mladih ljudi koji ne znaju, nemaju pasoše kod sebe, nisu dva sata pred polazak dobili pasoš, nisu znali gde im je pasoš. Odjednom se pojavio misteriozno u Zrenjinskoj policijskoj stanici. Niti znaju da će imati karte, znači oni su kontinent udaljeni od svojih porodica. I ta grupa donese odluku, mi ostajemo dok ne damo izjave tu, kod tužioca. U stvari, zato je meni taj moment jako važan, jer tu su pokazali najveću hrabrost. Hoću da kažem, svim tim neizvesnim uslovima i koliko god su znali da to može biti rizično i neizvesno, ipak su ono, stisli zube i rekli, ok, to će pokazati da mi nismo neki ono kao materijal koja će da šora ko kako stigne, da nas te tovare ko stoku u maricu, pa iz marice u one kombije, pa u avion i aj ćao. Ono što isto jako važno, taj jedan lider te grupe, on je član jedne organizacije nevladine za ljudska, borbu za ljudska prava. I on kaže, on je pasivan i on puno, on tako nekad išao na te neke događaje i to. Ali njegovo, u stvari, to razumevanje kako on pristupao toj njegovoj grupi, mislim da je bilo ključno. On je zaista koristio, to se videlo, razliku između njega i nekih drugih. I onda pomisliš kao, to je jako velika sreća bila. Mi smo imali sreće.
1: Ali... Da, on je imao iskustvo iz da.
2: Međutim, evo ovi egipatski radnici, oni su takođe, mislim, ja sam onako... Ja kažem, ja bih volila da takve saborce imam sa sobom. Da, uvek. Jer su, koliko oni imaju nekog razumevanja kako se organizuje grupa, koliko to ume da iskomunicira, na koji način ume da napravi negde plan kako će se boriti, to su, na primjer, sve stvari koje ja radim sa njima, na primjer, u tim našim chatovima, grupama, videopozivima, kad pravimo neki plan.
1: Sad pojasni malo više konteksta egipatskih radnika sada ovdje. Dakle, imali smo vijetnamske na fabrici, sada imali smo indijske.
2: Imali smo ljudi, i kineske, neke turske.
1: Odakle sada egipatski radnici i tam je formalna grupa koja postoji?
2: Pa, u suštini, u jednom momentu shvatiš da kao ako ti se neko obrati, ti ćeš mu pomoći. Međutim, samo kopanje da ti dođeš do nekih stranih radnika bez da imaš neku strukturu u kojoj ćeš ih organizovati, kao što je neka sindikalna, postaje besmisleno, jer ti kao možda prijavljaš do besvesti, pišeš dopise svima i ništa. I onda sam u jednom trenutku bila u fazonu, ok, neću, ne mogu više tragam, jer ti kad obraćaš pažnju na to, ti to svugde vidiš, zato što je to zaista svugde oko tebe. Hoćeš sesti u Majestic da popiješ kafu i imat ćeš ono pet nekih radnica koje čiste, služe, šta god, sobarice, gdje god da se okreneš. Zaista ne postoji ni jedna sfera više gde to nije normalnost. I nije ni to ni lošo. Međutim, ono što je, ja sam tu napravila res kao, okej, neću tražiti đavola, što se kaže, ali kad dođe do mene, postupit ću po tome kako mislim. I bila sam u ovom Kruševcu, alternativnom centru Gnezdo, i tamo, i tako sećam se, stojim, neka svirka se spremi, meni stiže od naše drage bubljarke, koja sad živi u Bugarskoj,
1: Selene,
2: screenshot, ona meni screenshot, evo ti neki tamo radnici u problemu, ja njoj screenshot moja bebe kako lupa bubanj, svi sretni. I ona meni kaže, evo možda možeš da mu pomogneš. Ja mu se stvarno javim i tako sam stupila u kontakt sa tim radnikom koji u stvari na toj Facebook stranici napisao sve šta im se dešava. I da su oni stupili, bili u štrajk zbog toga što se ono krši taj ugovor, što rade, što im je plaćeno samo 8 sati na bankovni račun, sve preko toga im se ne plati ili im se plati ne uvećano, nego po redovnoj ceni radnog sata. I tako, mislim, nabrali su sve probleme. I onda sam pogledala još jednu objavu gde ovaj drugi stavio čak sliku sa ambasadorom i rekao kao, mi smo se obratili ambasadi, ali kao nikakvog rezultata. E sad, znači ja sam stupila taj dan s njima, to večer s njima u kontakt. Sutradan su njih dvojica dobili otkaze. I onda smo stvari ušli u jednu dvostruku borbu. Jedno je da time što su im dali otkaze bez da iko trepnuo, oni su ćutali ostatak grupe, obećali su im da će sve biti u redu, da je ne znam šta, a njih dvojica su dobili otkaze. I ono što je jako zanimljivo je da njima niko nije otkaz, oni nisu imali papir, niti su videli da nisu potpisali ništa, a drugo, oni nisu dobili nikad papir da im se otkazuje viza na osnovu toga što... I onda se dešava, u stvari to je sve sad meni izbrljano u glavi, jer imam, ono, moram da pravim sebi timeline. To je jedan klasičan, ono, kao način na koji se razbijaju štrajkovi, mislim, to nije ništa novo. Međutim, onda su njih dvojica, u stvari, jako bili besni na ostatak grupe, jer su ih na neki način izdali. Ali smo rekli, okej, mi ćemo se boriti da vi ne budete nepravedno otpušteni. I onda smo ovi koji su hteli, Astra je prijavila, napisala je dopise, prijavila je slučaj. Pisali smo i ambasadi, ambasada je tada odgovorila da će oni da vide, pa su tako stalno zvali za neke informacije, međutim, nikakvog tu pomaka nije bilo. Osim toga da je taj jedan radnik, da je upala policija u smeštaj, i taj radnik me nazvao i vrištao od straha. I inspektor mi se javio i rekao kako je to rutinska kontrola. Ja sam rekao kako misliš rutinska kontrola, baš tu, u Migljevci bulevar, tamo, baš od celog Beograda. Kao, pa da, nemoj ti mi kao biti bezobrazni. Ja kažem, baš tu. Kaže, da, pa eto, kao, mi smo ovaj radnik samo ide na proveru kao vize, kao da li znate možda da li još neko je u toj situaciji. Mislim, ja naravno ne znam niko ko je u takvoj situaciji još. Ja kažem, samo neko molim da iskomunicirate ovo. Ja kažem da je čovjeku

0: se rešiti tih ljudi da više ne budu ovde, su fascinantni.
1: Zato ne zahtijevaju nikakve dopise i nikakvo gubljenje vremena.
0: Ništa,
1: nego,
0: oni...
1: Nego se reaguje
0: avionska karta i ujutrite spapče u kombića. I onda su njega odveli u stanicu i dobio rešenje o otkazivanju vize, odnosno da je odjavljen sa socijalnog osiguranja i da na osnovu toga se njemu ono kao otkazuje viza D i on mora da u roku od 15 dana napusti zemlju. I to je negde trebalo, mislim svaki od njih bi tako i trebalo ako im se otkaže viza D, međutim ono što se u praksi dešava je da bukvalno im samo kažu nemoj da li se sutra na posao, taj radnik nije potpisao otkaz, nije dobio obrazloženje, nema pravo da se žali, ne, znači nikakve, naprimjer oni potpišu u ugovoru, jasno stoji da rade broj radnih sati, onda odjednom izlazi posle mjesec dana da oni u stvari rade na normu, ono kao mora da izida 20 metra zida i inače nema za taj dan bonus koji u stvari njime je realno plata, jer to što oni njih prijave na platu koja je minimalac da ne bi plaćali porez, to je već druga priča i tema za poresku inspekciju. A ovo je negde... Da, to su u stvari načini da ti u stvari oni odugovlač, oni te ljude, bilo je čak nekih radnika koji su bili ne, pa rekli su nam da će nam isplatiti, pa rekli su da će nam isplatiti. I ja im kažem, neće vam isplatiti. I onda kada stignu kući, kažu, pa bila si u pravu, mi smo stigli do avionskih vrata, nama niko nije platio. Ili uopšte, ili onoliko koliko je rečeno. Kupek.

0: This is Radio Freedom.
1: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
2: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
3: Ti egipatski radnici, oni su doneli tako odluke da odu odavde. Neki su se vratili u Egipat, neki su ilegalno pobegli. Mislim, to je, hoću kažem, to su onda još teže, onda ti ljudi su još u ranjivijoj poziciji. Međutim, u toj nekoj komunikaciji mi smo u stvari došli do toga da je sad njih gomila, šta je ono, dok su bili ovde, ovom me plate, ovom ne plate, ovom plate ovako, ovako, i tu oni njih razjedinjene. Međutim, oni sad imaju zajednički problem, a to je to dužničko ropstvo. Ako oni tamo dobiju tužbe za te blanko čekove, oni svi to imaju problem isti. I oni su se oko toga udružili. Dakle, naš zahtev je da se svi ti, sve te tužbe ponište, da se povuku i da ovi koji su morali da plate, ne plate. Jer prosto iluzorno je, ako ja tebe pošlim pod jednim uslovima na rad negde, uslovno rečeno i da se tako, i tamo negde se prijavi nekoj inspekciji nešto, a mi ni nemamo šta, nemamo odgovor šta se desilo, za kako je moguće te radnike, neko saslušao, znači to je potpuno jedna... oni opet ostaju dužni tamo. Iako su im ovde uskraćena sva prava, većina, ajde. I mislim da je to negdje, tako smo oformili tu grupu neformalni radnici iz Egipta, neformalna grupa radnika iz Egipta u Srbiji, iako oni faktički neki nisu Srbi, neki jesu ovo ono, ali ono što ih zajedno veže jeste Srbija kao mesto gde su eksploatisani. I to je sad negde ono kako smo mi uputili dopisa, odnosno naši zahtevi su bili da se obustavi to puštanje tih tužbi. Jer oni kada potpišu taj blanko ček, znači ako je blanko ti možda ispišeš šta god, onda ta agencija svoje oceni koliko si ti u stvari njih oštetio. Pa onda kao, ne znam, 7000 eura. On 7000 eura, to je da 7 godina radi i samo to plaća. Pa onda dođe agencija pa kao možemo da se nagodimo ako samo uplatite 1000 eura, što znači ti njemu iznudiš 1000 eura. A isto je jedna zanimljiva stvar koja je vrlo slična kao naša ovde. Ono što su mi rekli radnici, kaže, slušaj, obrati pažnju, šta su sad uzeli da rade? Ne naplaćuje agencija te tužbe, nego oni ta dugovanja prodaju trećem licu, pa to treće lice njih ganja. I onda uvek ovako, ako je se tuži hrišćanin, kopt, na primjer, tuži ga muslim, znači oni prodaju, oni igraju na tu religijsku kartu, znaš, kao, i prave sukob, ako muslimana tuži hrišćanin, a hrišćanin na musliman. I onda kao ide to kako prave kao stalno na osnovu te verske pripadnosti hoće da ih pokače. A ovo moja grupa, oni su opasni, oni ne šljive to 2%, tu imam dosta tih kopta. I eto, to mi je zanimljivo, Idi Ćorović je jedan napisao što ja ne idem u Nigeriju da se borim protiv istrebljenja hrišćana. I sad ja tako sedim, gledam te komentare, mislim, ne rečitim ih često, ali uvek mi bude simpatično. I gledam, ja ovako zamišljam to, sad idem u Nigeriju da se volim protiv hrišćana, za opstanak hrišćana, dobro. I onda razmišljam, pa čoveč, evo šanse za to gospodina. Mi smo ovde imali jednu ogromnu grupu kopta, hrišćana, koji su izrabljivani. Nit se oglasio iz Svetog Save, niko od ovih patrolaša se nije oglasio. To samo govori o tom koliko je to sve tako plitko i jadno kad se uzme da se analizira na tom nivou i onda mi bude smiješno. Čak sam uzela sad i da pričam priču o tome kako smo, mislim, kao u tom kontekstu. Eto, to mi je bilo. I onda, mislim, koliko su te, ne znam, eto, a ovi se drže, ovi su dobri, ovi su borbeni, imaju smisla za humor i to volim, što kad god imamo neki sastanak, onda tako malo pratim i onda si ja smem kako oni jedni drugima zezaju, pa ne znam, sad skoro su stavili, negde u Italiji je neki čovek raširio kao veš na katedrali da suši, pa su ga priveli ili tako negde, neka ono kulturna baština. Mm-hmm. I onda kao, ne znam, Egipćanin uhapšen zato što je širio veš, sušio, znaš. I onda kao gospodin, ali da niste tu, profesore, da niste to vi. Kao, znaš, kao on kao čistunac bio, pa kao širio. I, ali, skoro su, mislim, sve te priče negde, ja sad to ne mogu ni da ti prenesem. A prosto, i eto, desila se ta situacija da moj tata ima službeni put. Ne znam da sam ti to...
4: Ne.
3: Da. Tu negde oko, znači, početak septembra moje ćerke je bio rođendan i bili su nam ovi prijatelji iz Palestine i onda smo mi njima puštali muziku, eto, malo da se oni osete da su tu na neki način s nama i imaju ćerkicu, pa se njih dve, moje i one, druže. I ja pošaljem to na grupu, znam da je to, da voli tu pesmu. I on kaže, eto, moj ćerki je za 20 dana rođendan, a ja, s obzirom da sam ovde aplicirao za azil, ja ne znam da li ću ja nju videti ove godine, sledeće, one tamo, kad ću je videti. Ja sam zapamtila to kad je rođendan i igram slučajom, moj tate, nebitno radi u naftnoj industriji, i on me zove i kaže, ne možemo na kafu, ja sutra moram za Kajer. Kažem, ako bi ti meni učinio nešto, znači sada mi doteraš šta hoćeš ispred od kola, pošto volim kola, ništa me neće toliko obradovati. I spakujem ježu u kućicu Branka Ćopića, neki onako sapun rozeta kao iz Rezbarem, iz Kruševačkog muzeja, i neke štalice, da, nebitno, pa. I spakujem i dam mu broj telefona, najboljeg druga od ovog radnika. Mm-hmm. I on kad je imao, baš taj dan kad je rođendan, bio slobodno, i ovaj dođe pokupi ga, odvede ga tamo u selu, na rođendan. Kaže, to su ljudi ispred kuće da ga dočekaju. Sad oni tamo u selu, što tata kaže, su selu. Celo 100.000 stanovnika, pa ovo je moj Zrenjanin, nije...
4: Glas Zrenjanina.
3: Glas Zrenjanina. Kaže, došli tamo ljudi, znaju ko zita. I onda je tata bio ceo dan tamo kod njih i kaže, mislim, super su i eto i taj rođendan na neki način. On je zvao, kaže, tata zvao je 5-6 puta da on bude s njim u sobi. Mislim, ja verujem da... I I čak smo izašli na nekom portalu egipatskom, neka novinara kad zvala ljudima. Ali eto, i onda tako tata meni kaže kako priča on tako sa njima i to i... Moj brat je radi na građevini, na Maliti. I uvek imam u glavi da ono kao ja ne mogu da to, da razumem kako neko glavu može da okrene kad neko, kao... Ne moraš ni da imaš nekog svog. Boga je, pa imaš valjda osnovno. Tako da, eto, svašta tu nešto je bilo. A ta priča sa tim Egiptom, onda moj tata jahao tamo, su mi dali magarca da jašam. I to mi je bilo tako, mislim, smiješno mi je bilo i sad ga zovemo Bekimpaš. I eto, čekam sad mogućnost da odem do Zagreba, da malo tamo se vidim sa njima koji su tamo.
4: Dobro, možete tu budem mogao i pripomoći na neki način.
3: Hvala.
4: Posredno, neposredno, kako god. Priču smo počeli sa filmom i negdje tom činjenicom da je mnogi ljudi su tada prvi put čuli za taj problem i za postojanje stranih radnika ovdje. Ajmo da ga zaključimo sa nečim što pripremaš, odnosno što pripremate, a tiče se te pozorišne predstave koja ima fenomenalan naziv, pozorište potlačenih.
3: Pa da, to je ispalo tako u stvari nekako... jedan novinar, Timo se zove, iz Ciriha je došao da sa mnom uradi intervju sa stranim radnicima, kao što smo ono kao ti i ja i... I baš smo sedeli tamo gde smo ti i ja prvi put sedeli, ono u onom pubu, tamo smo se on i ja. I onda je par puta dolazio, pričali smo i jednom u Zrenjaninu šetali smo, ja 20 km smo prešađali, ali to je tako trajalo, ja sam njemu, on je meni rekao, ajde ti meni pričaj, ja ću da te slušam. I on kaže meni, kaže, meni to vreme tako prošlo, kao toliko mi je bilo ono, svašta nešto, i nije prošlo dva dana, on meni šalje, kaže, da li bi ti htjela da radiš sa mnom, s tom ekipom koja inače to radi, te alternativno pozorište potlačenih, da radimo priču, jer oni su već radili neke predstave koje se tiču migracije i rada, njegov tata koji je došao tamo, adaptacija, Jugoslavija i tako to. I meni to baš izazov, nikad nisam glumila i kao hajde. Onda tu, kako smo pričali, kao, pa bilo bi dobro da neko od tih radnika je stvarno. I evo, danas mi je Rafik javio da je dobio to pozivno pismo, da mu je sređena ta dokumentacija i da on će iz Kalkute doći i biti sa mnom tamo cimer 6 nedelja dok radimo to i glumit ćemo. U stvari ta pozorišna predstava bi trebala da bude ta neka priča, mislim, pre svega taj odnos koji se uspostavio između nas dvoje i cijelo, naravno u tom cijelom kontekstu, i sve to je važno da ljudi vide, ali da me neko pitao da li mislim da ću ih ikad sresti više, ja bih rekla ne. Jer za moje uslove u kojima živim, to je jako daleko, mislim, nikad ne bih pomislila da bih mogla negde da ih sretnem, da odem. A eto, ispostaviće se da će to biti, tako da ću sresti ih sve ponovo.
4: Mm-hmm.
3: I mislim da kakva god da bude predstava, to je sad unapred publici da kažem, kakva god da bude predstava, da ću se ja snaći, neću, da će se on snaći, neće. Ono što svaki čovjek treba tamo da ima u glavi je da ono, da nije te predstave, Rafik i ja se više nikad ne bi zagrnuli. I eto, to je negde u februaru bi trebalo da se igram. Ja se nadam da će biti negde interesovanje i da ovde bude. Da tu, na neki način, kroz eto, tu, da kažem, umetnost ili kako god, možda tu jednu takvu pipavu temu osvetlimo. Ko zna.
4: Da, umetnost je najjača politička opcija.
3: Yes. I eto, to su negde baš kako se to potrefilo da taj čovjek čuje taj novinar, da on mi smo zajedno posle pisali neke tekstove cijela ta ekipa, mislim, mnogo, mnogo mi je drago što sam, ali eto, kažem, pre svega, samo imam u glavi da nije toga, vjerovatno se nikad ne bismo videli.
4: To je to, hvala ti.
3: Hvala tebi.
5: Više nam se ne javljaj.
6: Tu sam vrime godišća.

0: drugovi i drugarice. Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutjesku, a to ne želite da proživite. Zato podržite kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
2: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

than the mind. I'm crossing you in style someday.

drifters off to see the world. There's such

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Also Alicia Schoen on the vocals up there.

so much. Devil Be Gone, written by Gabe Dixon.